ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنىڭ ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 5 ئاينىڭ 28 كۈنى جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ 20 قېتىملىق ئاكادېمىك لايىغىنى، جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ 15 قېتىملىق ئاكادېمىك لايىغىنى ۋە جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 10 قۇرۇلتىيىدا قىلغان پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى

ئۆتمۈشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنىڭ ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجا. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 5 ئاينىڭ 28 كۈنى جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ 20 قېتىملىق ئاكادېمىكلار يىغىنى، جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ 15 قېتىملىق ئاكادېمىكلار يىغىنى ۋە جۇڭگو پەن تېخنىكا جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 10 قۇرۇلتىيىدا قىلغان پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئىلمىي تەجرىبە ئەسۋاب ئۈسكۈنىلىرى، خىمىيەلىك دور ياسالمىسى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، دورا داۋالاش ئۈسكۈنىسى، تېببىي ئەسلىھە، ۋاكسىنا قاتارلىق ساھەلەردىكى بىر تۈركۈم ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكى تاقىلىدىغان ئۇللۇق، يادرولۇق ساھەلەردە سۈنئىي ئەقىل، كىۋانتلىق ئۇچۇر، توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، ئىلغار ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ساغلاملىق، مېڭە ئىلمى، بىيو سورت يېتىلدۈرۈش، ئالەم بوشلۇقى پەن تېخنىكىسى، چوڭقۇر يەر، چوڭقۇر دېڭىز قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى ساھەلەرنى نىشانلاپ، بىر تۈركۈم ستراتېگىيەلىك زاپاس تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىش تۈرلىرىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇپ، كەلگۈسى پەن تېخنىكا ۋە كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى نىشانلاش كېرەك. پەن تېخنىكىغا سېلىنىدىغان مالىيە مەبلىغىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، مەبلەغنى ستراتېگىيەلىك ئاچقۇچلۇق ساھەلەرگە نۇقتىلىق سېلىش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرى بىلەن كەسىپ زەنجىرىنى يۇغۇرۇشتا مۇھىمى كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى تۇرغۇزۇش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، كارخانىلارنى ئوڭ يۆنىلىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا رىغبەتلەندۈرۈش، تەتۈر يۆنىلىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا قىستاش كېرەك. كارخانىلارنىڭ سوئال چىقارغۇچىلىق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، نۇقتىلىق تۈرلەرنى ماسلاشتۇرۇش بىلەن تەتقىق قىلىپ يارىتىش پائالىيىتىنى بىر گەۋدە قىلىپ ئالغا سىلجىتىپ، باشلامچى كارخانىلار يېتەكچى بولىدىغان، ئالىي مەكتەپ پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى تىرەك بولىدىغان، يېڭىلىق يارىتىش ئاساسىي گەۋدىلىرى بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان يېڭىلىق يارىتىش بىرلەشمە گەۋدىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك كۈچلۈك ئورتاق تېخنىكا تەمىنات سىستېمىسىنى راۋاجلاندۇرۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى يۆتكەش ئايلاندۇرۇش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمى ئىلىم پەن قائىدىلىرى بىلەن كەسىپ تەرەققىياتى، قۇرۇلۇش تەتقىقاتى، ياسىمىچىلىقى ئوتتۇرىسىدا كەم بولسا بولمايدىغان كۆۋرۈك. ئۇ زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىدا ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. كۆپ پەللە يۇغۇرۇلغان زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمى تەتقىقاتىنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىپ، ئۇل پەللە ۋە قۇرۇلۇش تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، مۇكەممەل زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ئىككىنچى، دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچىنى زورايتىپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنىڭ بىر پۈتۈن ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. دۇنيادىكى پەن تېخنىكىدا كۈچلۈك دۆلەتلەر رىقابىتىدە بەسلىشىدىغىنى دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچى. دۆلەت تەجرىبىخانىلىرى، دۆلەت پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى، يۇقىرى سەۋىيەلىك تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر، پەن تېخنىكا باشلامچى كارخانىلىرىنىڭ ھەممىسى دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى ھېسابلىنىدۇ. ئۇلار پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇش بۇرچى ۋە مەسئۇلىيىتىنى ئاڭلىق ئادا قىلىش كېرەك. دۆلەت تەجرىبىخانىلىرى تۆتكە يۈزلىنىش تەلىپى بويىچە دۇنيانىڭ پەن تېخنىكا تەرەققىيات ئومۇمىي يۈزلىنىشىگە يېقىندىن ئەگىشىپ، دۆلىتىمىز تەرەققىياتى پەن تېخنىكا تەرەققىياتىغا يۈكلىگەن بۇرچ ۋەزىپىلەرگە لايىقلىشىپ، ستراتېگىيەلىك ئاچقۇچلۇق زور پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى كۆپلەپ يارىتىپ، ھەمدە دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق تەجرىبىخانىلىرى بىلەن بىرلىشىپ، جۇڭگوچە دۆلەت تەجرىبىخانىسى سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەت پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك ئېھتىياجىنى يېتەكچى قىلىپ، دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇملۇقى ۋە كەلگۈسى مەنپەئەتىگە تەسىر يەتكۈزىدىغان ۋە ئۇنى چەكلەيدىغان زور پەن تېخنىكا مەسىلىلىرىنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش مەنبەسى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېزدىن بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. يۇقىرى سەۋىيەلىك تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر پەن تېخنىكىدىن ئىبارەت بىرىنچى ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئىختىساسلاردىن ئىبارەت بىرىنچى بايلىقنى يېتىشتۈرۈش، يېڭىلىق يارىتىشتىن ئىبارەت بىرىنچى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچنى كۈچەيتىشنى تېخىمۇ ئوبدان بىرلەشتۈرۈپ، ئۇل تەتقىقات چوڭقۇر بولۇش، پەللە گىرەلىشىش، يۇغۇرۇلۇش

رلش زریج قرلمسی کیوانتلیق تنگشش کنترل قلیشقچی بولغان کیچیک ساهالارنینگ ҳаммаси بگونکی دنیا پن تکنیکا تراقیاتینینگ اینگ اولدینقی سپی حسابلانیدی. پن تکنیکادا یانگیلیق یارتیش، روشن چوڭ قورلیشیپ، یراق عالم بوشلیقینی تکشیریش پن تکنیکا رقابتیدیکی یوقوری پللا بولوپ قالدی. چونکور دیگز، چونکور یارنی تکشیریش، انسانیتنین طبیعتنی بیلیشدیکی یینگی نظر دایریسینی اوزلوکسیز کینگایتدی. پن تکنیکادا یانگیلیق یارتیش، روشن تیزلیشیپ، اوچور تکنیکاسی سونی عقل وکیلیگیدیکی یانگیدن گولینیواتقان پن تکنیکا تیز تەرەققی قیلیپ، زامان، ماکان ۋە كىشىلەرنىڭ بىلىش دائىرىسىنى زور دەرىجىدە كېڭەيتتى. ئىنسانىيەت، ئادەم، ماشىنا، ماددىدىن ئىبارەت ئۈچ زۆرۈر ئامىل يۇغۇرۇلغان بارلىق شەيئى ئاقىل باغلىنىش دەۋرىگە قەدەم قويماقتا. بىيولوگىيە ئىلمىي ئۇل تەتقىقاتى ۋە ئەمەلىي تەتقىقاتى تېز راۋاجلىنىۋاتىدۇ. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش روشەن زىللىشىپ، جانلىقلار چوڭ مولېكۇلاسىغا ۋە گېنغا دائىر تەتقىقات دەل جايىدا تەڭشەش، كونترول قىلىش باسقۇچىغا كىرىپ، ھاياتلىقنى بىلىش، ھاياتلىقنى ئۆزگەرتىشتىن، ھاياتلىقنى بىرىكتۈرۈش، ھاياتلىقنى لايىھەلەشكە يۈزلىنىپ، ئىنسانلارغا بەخت ئېلىپ كېلىش بىلەن بىرگە ھاياتلىق ئېتىكىسىغىمۇ خىرىسىيىپ كەلدى. كۆپ يىل تىرىشىش ئارقىسىدا دۆلىتىمىزنىڭ پەن تېخنىكا ئومۇمىي سەۋىيەسى زور دەرىجىدە يۈكسەلدى. بىزنىڭ يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ۋەزىيەتتىن پايدىلىنىپ ئىلگىرىلەپ، ئۇلۇغۋار پىلانى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تولۇق ئاساسىمىز، غەيرىتىمىز، ئىشەنچىمىز، ئىقتىدارىمىز بار. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنى كۆرۈپ يېتىشىمىز كېرەككى، دۆلىتىمىزنىڭ دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى تېخى كۈچلۈك ئەمەس. يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنىڭ ئومۇمىي ئۈنۈمى تېخى يۇقىرى ئەمەس. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بىرىكتۈرۈش تېخى يېتەرلىك ئەمەس. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش كۈچىنىڭ جايلىشىشىنى سەرخىللاشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. پەن تېخنىكا سېلىنمىسىنىڭ ھاسىلات ئۈنۈمى بىر قەدەر تۆۋەن. پەن تېخنىكا ئىختىساسلىرى قوشۇنىنىڭ قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. پەن تېخنىكىنى باھالاش سىستېمىسى تېخى پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ تەلىپىگە لايىقلىشىپ كېتەلمىدى. پەن تېخنىكا ئېكولوگىيەسىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ مەسىلىلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇزاقتىن بۇيان ساقلىنىپ كەلگەن قىيىن نۇقتا بولۇپ، ئۇنى داۋاملىق زور كۈچ سەرپ قىلىپ ھەل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. پارتىيە 19-نچى قۇرۇلتىيىدا 2035-نچى يىلىغا بارغاندا ئىجادچان دۆلەتلەرنىڭ ئالدىنقى قاتارىغا ئۆتۈش ستراتېگىيەلىك نىشانى بېكىتىلدى. Партия 19-нчы нөвәтлек мәркәзи комитеты 5-нчы умуми йыгынында яңалык яртышның дәүләтебезнең заманы вилаштыруш курылышы умумлыгыдагы ядролык орынды чиң турып, фән техникада өзиге тайныш, өзне кудрат таптырышны дәүләтнең тараҡҡиятыда стратегиялык тирәк кылыш оттырыгы қойылды. Мәүҡәне яңа тараҡҡият баскычыга қойыш, яңа тараҡҡият идеясын изчиллаштыруш, يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا، دۆلەتنى پەن مائارىپ ئارقىلىق گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسى، دۆلەتنى ئىختىساسلار ئارقىلىق قۇدرەت تاپتۇرۇش ئىستراتېگىيەسى، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيەسىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىپ، پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش شەرت. بىرىنچى، ئەسلى ئىجادىيەت خاراكتېرلىك، يېتەكچى خاراكتېرلىك پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە قەتئىي غەلىبە قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكا گۈللەنسە، مىللەت گۈللىنىدۇ. پەن تېخنىكا كۈچەيسە، دۆلەت كۈچىيىدۇ. ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىش پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. بىزنىڭ بىلمەسلىكتىن بىلىشكە، ئېنىقسىزلىقتىن ئېنىقلىققا ئۆتۈشىمىزدىكى مۇقەررەر تاللىشىمىز. 10 يىللىق ئۇل تەتقىقات ھەرىكەت لايىھەسىنى تېزدىن تۈزۈپ چىقىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا دادىل ئىزدىنىپ، ئەسلى ئىجادىيەتنى گەۋدىلەندۈرۈپ،